तिन प्रभ आप भुलाया ना तिस जात ना पत सतगुरु पुरख मिलाया एको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस होमे रोए जो हर जन पावे सो करे दर फिर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राग महला पंजवा मन बिलास बो रंग कणा दृष्ट भूल खुशियां चतरतार बादशाहियां विच सहसे परिया भाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख बिदाते दुख में दुख सहसा मिट गया रहा जेते थान थरंतरा तेते भावे आया धन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परिया हुक्म चलाए निसंग होए वरतिया फरिया सबको बस गत कर लाए ओन मेरी सबको बस गत कर लाए ओन बिन खा बिन नावें खा कर लिया कोड़ते तिस सेवका सिद्ध साधक दार खरिया करमवारी वड साहबी सब नानक सुपन थिया श्री राग महला पंजवा भलके उठ बपोलिए बिन बुझे बुझे मुगद आजान सो प्रभ चेतन आयो छुटे गीवे बाण सतगुर सेती चेत लाए सदा सदा रंग मान प्राणी तू आया लाहा लैण लगा कित को फकड़ै सब मुगदी चली रैण राव कुदम करे बस पंखिया दिसे नाही काल उथे साथ मनुख है फाथा माया जाल मुगते से ही पाली है जे प्रभ सच्चा नाम समाल जो घर छड गवामना सो लगा मन माहे जिथे जाए दुध वसना तिसकी चिंता माहे हाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख न सके दूजा को ना दिखाए चारे कुंड पाल कै आए गया सरनाए नानक सच्चा पातशाह डुबदा लिया कड़ाए श्री राग महला पंजवा कड़ी मोहत का पाहुना का स्वर्ण हार माया कौं बेअपया समझे नहीं गवार उठ चलिया पुस्ताया पैर परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाए जे होवे पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाए रहाओ हरी नाई नैं डुडरी पक्की वडन हार लै लै दात पौतिया लावे कर तैयार जा हुआ हुकम किरसान दाता लून मिने आखे तार पहला पैर तंदे गया तुझे पर सोया तीजे चाग चखाया चौथे पूर पया कद ही चेतना आयो जिन जो पिंड दिया साध संगत को वारिया जो किया कुर्बान जिस ते सोजी मन पई मिलिया पुरख सो जान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरण एको विसरना जाओ धंधा सब जलायक है गुर नाम दिया सा सुहाओ आसा सबे लायक है इका आस कमाओ जिनी सतगुर सेव्या तिन अगे मिलिया था मन मेरे करते नो सलाह सबे साढ़ सियाण पा गुर की पैरी पाहे रहाओ दुख भुख न व्यापई जे सुखदाता मन हुए कित ही कामना सिजे जा हिरदे सच्चा सूई जिस तू रखे हाथ दे तिस मार न सके कोई सुखदाता गुर सेवी है सब अवगण कड़ै तोई सेवा मंगा सेव को लिया लाइया अपने सेव साधु संग मस्कते तुट्ठी पावा देव सब किस वसगत साहिब है अपने करन करेव सत गुर कै बलहार ने मनसा सब पूरे एको दिसै सज्जनो एक भाई को इको भाई मीत एक सह सबगरी एक सह दी है रीत एक सिउ मन मानिया ताऊ आने चलचीत सच खाना सच पहनना टेक नानक सच कीत श्री राग महला पंजवा सबे थूक प्राप्ते जे आविक हाथ जन्म पदार्थ सफ है जे सच्चा शब्द कथ
ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕ ਜਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਏ ਏਕ ਬਿਨ ਸਭ ਤੰਦ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ ਰਹਾਉ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਏ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਕੜੀ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਲਗਈ ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰ ਥਾਣ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ ਜਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ ਨਾਨਕ ਬੱਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਜਣ ਮਜਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੂਈ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜੀੜੇ ਸਿਰਸਾ ਪਤਸਾਹ ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਆਸਮਾਨ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੋ ਵਿਸਾਹ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਕੈ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਹੀ ਮਨ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਜਪ ਨਾਉ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਉ ਰਹਾਉ ਤਿਣ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰਮਣਾ ਜਿਸ ਜੀਵੜੇ ਅਵਰ ਨ ਕੂਈ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਆ ਹੋਈ ਕਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨ ਮੂਲੈ ਹੋਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਰ ਚਾਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੂਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਨਿਰਮਲਾ ਘਟੀਏ ਜਮਕੀ ਫਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪੈ ਭੰਜਣੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤ ਵਖਾਣੀਐ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਵਰਨਾ ਚਿਹਣਾ ਬਾਰਾ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾਉ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸਚ ਦੇਉ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭਣੀ ਲੋਏ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕਹਿ ਘਰ ਵਸੈ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸੰਗਾ ਗੇ ਲਏ ਸੜਾਏ ਰਹਾਉ ਦੁਨੀਆਂ ਕੀ ਵੜਿਆਇਆ ਕਵਣੇ ਆਵੈ ਕਾਮ ਮਾਇਆ ਕਰੰ ਸਭ ਫਿੱਕਾ ਜਾਤੋ ਬਿਨ ਸੰਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਕਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਵਸੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਏ ਰੇਨ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਪਾਪ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਸੜ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਤਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੋਵੈ ਭਾਗ ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਈ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਬਿਨ ਸੇ ਉਮੇ ਤਾਪ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਬਿਨ ਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਜੀ ਕਾ ਇੱਕੋ ਰੱਖਣਹਾਰ ਏਕ ਸਕਾਮਣ ਆਸਰਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸਰਨਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲੋ ਪਾਵ ਤਿਆਗ ਗੁਰਪੂਰਾ ਅਰਾਧਨਿਤ ਏਕ ਸਕੀ ਲਿਵ ਲਾਗ ਰਹਾਉ ਏਕੋ ਪਾਈ ਮਿਤ ਇੱਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਹੈ ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਣੋ ਨ ਵਿਚਰੈ ਜਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਘਰ ਇੱਕੋ ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤਨੰਤਰ ਆਪ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਜਿਨ ਕੀਏ ਆਠ ਪੈਰ ਤੇ ਜਾਪ ਏਕ ਸੇ ਤੀਰਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋ ਹੋਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਪਇਆ ਜਪ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਤਿਨ ਉਪਜੈ ਮਨ ਗਿਆਨ ਜਿਨ ਕੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਇ ਰਹਾਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਉ ਗਿਆ ਪਉ ਭਗਤ ਗੋਪਾਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਲ ਕੱਟੀਐ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਥਾਂ ਤਨੰਤਰ ਰਵ ਰੇ ਅਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਤੇ ਸਰਨਾਏ ਸੁਟੀਐ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋਈ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ
से पूरे प्रधान तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। मिल सत गुर सब दुख गया हर सुख वसया मन आए अंतर जूद प्रगासी एक सियोल बलाए मिल साधु मुख उजला पूर बिलके पाए गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाए मेरे मन गुर सब दी सुख होए गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोई राव मन की इच्छा पूरिया मन की इच्छा पूरिया पाया नाम निदान अंतर जामी सदा सं करने हर पसान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इसनान काम क्रोध लोभन सिया तजिया सब अबे अभ्या अभिमान पाया लाह लाभ ना पूर्ण होए काम कर कृपा प्रमे लिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान सच मैल कर पाया गुर का शब्द पसान भगत जना को रखदा भगत जना को रखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार आठ पैर गुणसार दे रत्ते रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागरु नानक सद बलहार। श्री राग महला पंजवा। पूरा सतगुर जे मिले पाई है सब दिन दान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन्म मरण दो काटिया लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नाई एको नाम त्याय राव कीमत कह न जाई ऐसा गर गुणी अथा बड़पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसा कर सेवा सुख सागरी सिरसा पतसा चरण कमल का आसरा दूजा नाई ठाओ मैं तर तेरी पर ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग सुमाओ।